0: 5 at 5. Ой, ой, опять манлет, и чава не кикоме. The bonus track, мана и чава, мы bonus track, the hot 5 at 5.
1: The biggest hits.
2: The hottest.
0: Ой, хобеди пьера буру я бунган, тон не обидь, speak фама, бун мапеги.
3: Чава на эндловин, вреди, вяк ману чимке, ботин, пэнь, вэ, мену мэ, the bonus track, speak FM. Speak FM, hello.
4: Hello.
3: It is.
4: Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Let me get on.
3: Get on.
4: Get on. Get on.
3: Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get on. Get